0: keutamaan sekolah menuntut ilmu.
1: Liwanan tuh pun apa sekolah yang malu nak.
0: Andri Piri,
1: ikan Andri Piri, bimbang anak cempuk iya.
0: Ini nyukukan anak.
1: Apa nyempuk kamu aja? Pengisengan anak kapan dia?
0: Kapan? Dia kira bapak, dan iseng sah.

0: daripada sawal.
1: Pemasukan lah.
0: Iya, daripada sawala.
1: Dari apa lana kandre? Cik lah tuh aja. Lah bawang.
0: Apa par? Mana cik lah salah jangan birin lah. Ih. Kamu lagi cerita.
1: Apa juga? Cik lah birin lah jangan tangan lah.